अत गरीब कोई विधवा है, उदे बच्चे दी पढ़ाई दा साधन तुसी दसांद विच बनदे हो, ये भी गुरु नूं पहुंचदा। आखो सतनाम। किसे गुरुद्वारे लई गयो वो भी गुरु। तरन तारण गए सी 101 अखंड पाठ सन ते रात दी हाजरी सी। अजे 20 मिंट समा हैगा सी ते कमरे च लै गए, कोई घड़ी चंगी आ गई। तीन शरीरां दे दर्शन होए, जिन्हां चों एक शरीर ने बाबा खड़क सिंह जी दे नाल 5-6 साल गृहस्थी च रहिंदिआं होइआं सेवा कीती। ते चेहरे ते वैराग इन्ना दास ने नोट कीता कि उहदी अख दी पलक भी जिहड़ी ना किन्ना किन्ना चिर झपकदी नहीं सी, जिहनूं कहिंदे ना शेर अख टिकाओ। नाम जपण वाली रूह सी, बंदगी वाली रूह सी, वैराग सी, नेत्रां च भी टिकाओ सी। टिकाओ आम बंदे अंदर घबराहट हुंदी, घबराहट कृपा हो जाए किते किनका टिक जाए, किनका ही टिक जाए। बाणे पढ़दे ना सुमनी साहिब, किनका एक जिस जीव सावे ताकी महिमा, कित क्या करो किनका ही नाम उहदा टिक जाए। अडोल अवस्था मिलती। मैं की दसना तुहानू, कल दी गल के परसों दी, एक बच्ची मैं 15 महीने दी होई, 15 नहीं तो कोई 1.5 साल दी होई। साडा मुंडा कहिंदा उहनूं खिडाण डिआ सी, कहिंदा इहदीआं अखां वेखो किन्ना किन्ना चिर पलक झपकदी नहीं। मैं वाकई वो बच्ची अगर वेखिया 1.5 साल की उम्र किन्ना किन्ना चिर ना ए शेर अख नाल। मैं कि ए भी पिछले जन्म दी कोई आखो सतनाम पौड़ी चढ़ी है। बख्शिश ये तरन तारन इस तरह दर्शन होए ते फिर नाल दे मैनूं सांझियां कहण लगे, कहिंदे 6 साल बाबा खड़क सिंह जी नाल रहे ग्रिस्ती ग्रिस्ती नाल निभाई। दास ने कहता मैं कहा कोई बचन सुनाओ महापुरुषां दा। फिर उन्हां बचन सुनाया, कहिंदे कि बाबा खड़क सिंह जी एक दिन मैनूं कहण लगे पालकी बननी सोने दे छत्र झुलने ने, वोटी दीआं वालियां लैके आई एक जोड़ी। कहिंदा मैं उदों घर जावां मन इहो ही कहे पता नहीं देंदी कि नहीं, क्लेश ना पै जाए। हर तरह दा हुंदा शरीर कई वारी। कहिंदा घर जाके जदों गल कीती ते मन गई, दो जोड़े सी घर च वालियां दे, दोवें लै आई, एक भारा सी ते एक हौला सी। कहिंदा मैं पुछया भी केड़ा लै जावां सवेरे, बाबा जी ने महापुरशां ने किया ते कहिंदे भी उह कहण लगी भी हल्का ही लै जाओ। आखो सतनाम। कहिंदा मैं एक वारी कहा भी तू आ दूसरा दे भारा, कहिंदा ना मन्नी, नहीं ये नहीं मैं देना भी आ दूसरा। कहिंदे मैं शुक्र कीता भाई चल कोई ते दिता सू घर दी लहाज, नहीं तो जाके की कहिंदा जी दिता ही नहीं, नहीं मिलिया। कहिंदे अगले दिन मैं कागज दी पुड़ी जो जोड़ा बनिया वालियां दा ते महापुरशां बाबा जी दे बाबा खड़क सिंह जी दे चरणां च रखिया, जोड़ा वेख के कहिंदे हल्का लिया हल्का लिया कमाई जिंदगी लाती लिखे।
ਦਾਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਊ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਮੂੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਦੋ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਏ ਮਾਈ ਸੰਤੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਾਈ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਆਪ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਸੁਣਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਨ ਲਾਈ ਸੀ ਸੰਨ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਵਜੋਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਕੰਧ ਸੀ ਆਢੀ ਚੌੜੀ, ਸੰਨ ਲਾਈ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦਾ ਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੌਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਨ ਲਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਸੰਨ ਰਾਹੀਂ, ਚੱਲ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਫੜ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਦਲੇਰ ਸੀ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਯਾਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੰਜ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਚੱਟ ਕੇ ਕੁਛ ਨੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ, ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਟ ਤੱਕ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਸ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਦਾ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਏ ਸਾਰੇ।